एष रेडियो नेपालः सम्प्रति समाचारः श्रूयन्ताम्। प्रस्तोत्री रत्नावली शर्मा। सर्वकारेण गतवर्षस्य भाद्रमासस्य त्रयोविंशे चतुर्विंशे च दिवसयोः सम्भूतस्य जेन्जीयुवान्दोलनस्य क्रमे आहतैः हुतात्मपरिवाराणां सदस्यैश्च सह सम्भूतानां संविधानां क्रियान्वयनाय सहजीकरण समितिः सङ्घटिता अस्ति। प्रधानमन्त्री मन्त्रिपरिषदः कार्यालये ह्यः आयोजिते पत्रकार सम्मेलने प्रवक्ता हेमराज अर्यालः प्रधानमन्त्री मन्त्रिपरिषदः कार्यालयस्य सहसचिवस्य संयोजकत्वे सङ्घटितया जेन्जी संविधायाः एकीकृत योजना क्रियान्वयन समन्वय सहजीकरण समित्या सर्वकारस्य आन्दोलनकारिणाश्च मध्ये विहितानां संविधानां क्रियान्वयनाय समन्वयाय च मुख्य भूमिका निर्वक्ष्यते इति असूचयत्। नेपाल सर्वकारस्य जेन्जी प्रतिनिधिनाश्च मध्ये गतवर्षस्य मार्गशीर्ष मासस्य चतुर्विंशे दिवसे सम्भूतायाः संविधायाः एतद् विक्रमवर्षस्य आषाढमासस्य अष्टादशे दिवसे उपविष्टेन मन्त्रिपरिषदः उपवेशेन स्वीकृतायाः एकीकृत योजनायाश्च क्रियान्वयनम् अस्या समितेः मुख्यं दायित्वं निर्धारितमस्ति। समित्या योजनायाः क्रियान्वयनाय विभिन्नेषु मन्त्रालयेषु पारस्परिकः समन्वयो विधास्यते। रौतहट जनपदात् बोलुबम यात्रायाः कृते भारतस्य झारखण्डवर्तिनि देवघर स्थाने तीर्थयात्रायै गतस्य वसयानस्य दुर्घटनायां त्रयो जनाः मृताः सन्ति। दुर्घटनायां रौतहट जनपदस्य गरुडा नगरपालिकायाः षष्ठोडा क्षेत्रस्य पाछिहायी स्थानस्य षष्ठीवर्षीयो नवल जयसवाल तस्य पत्नी दशवर्षीय शिवम महतो च मृताः सन्तीति भारतीय संचार माध्यमे ज्ञापितं वर्तते। दुर्घटनायाम् अष्टौ जनाः आहताः वर्तन्ते। आहतानाम् अवस्था गभीरा अस्ति इति च ज्ञापितमस्ति। गत रविवासरे पोठियाई स्थानात् पञ्चचत्वारिंशत् तीर्थयात्रिणः शिवभक्ताः भारतस्य वैद्यनाथ धाम्नः कृते प्रस्थिताः आसन्। वासुकीनाथस्य दर्शनं विधाय देवघर स्थानात् राजगीर स्थानं प्रति प्रस्थानस्य क्रमे ह्यः शुक्रवासरे प्रातः त्रिवादने झारखण्ड राज्यस्य कोडर जनपदस्य सद्गावा क्षेत्रे बसयानस्य ट्रकयानस्य च संघर्षेण दुर्घटना दुरापन्नेति ज्ञापितं वर्तते। नेपाली काङ्ग्रेस दलस्य नेतृभिः लोकतन्त्रस्य सुदृढीकरणाय नेपाली काङ्ग्रेस दलस्य एकतायां बलं दत्तमस्ति। काङ्ग्रेस दलस्य संस्थापने तरपक्षस्य राष्ट्रिय मेलायाः उद्घाटन समारोहं सम्बोध्य नेतृभिः देशे विद्यमानस्य सङ्कटस्य राष्ट्रियतायां समाहोयस्य च अवस्थायाः समाधानाय काङ्ग्रेस दलस्य एकतायै बलं दत्तं वर्तते। समारोहे पूर्वसहमहामन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महत, एनपी साउद, रमेश लेखकः, वीरबहादुर बलायरः, मोहन बस्नेतः, उमाकान्त चौधरी, भीमसेन दास प्रधान प्रभृतयो नेतारः सर्वेषां सदस्यानां सहभागितायां दलस्य पञ्चदशतमं महाधिवेशनं करणीयमिति धारणां व्यक्तवन्तः। काङ्ग्रेस दलस्य संस्थापने तरपक्षस्य त्रिदिवसात्मकं मेलापकं ह्यस्तनदिवसात् प्रारब्धम् अस्ति। अद्य श्वस्य अन्तरसत्रं भविष्यति इति प्रचार प्रसार समितेः संयोजकः मीनबहादुर विश्वकर्मा अज्ञापयत्। सुदूरपश्चिम प्रदेशस्य मुख्यमन्त्रीपदे नेकपा दलस्य संसदीय दलस्य नेता खगराज भट्टः नियुक्तोऽस्ति। प्रदेश प्रमुखेण नजीर मिया इत्यनेन भट्ट ह्यो मुख्यमन्त्रीपदे नियुक्तोऽस्ति। ह्यः प्रदेश प्रमुखस्य कार्यालये आयोजिते शपथग्रहण समारोहे प्रदेश प्रमुखेण मिया इत्यनेन मुख्यमन्त्री भट्टः पद गोपनीयतयोः शपथेन प्रतिज्ञापितः। नवनियुक्तेन मुख्यमन्त्रिणा भट्ट इत्यनेन ह्य एव मन्त्रिपरिषद् विस्तारिता अस्ति। मुख्यमन्त्री भट्टः नेकपा एमाले दलस्य त्रीन् मन्त्रिणः एकं राज्यमन्त्रिणं च नियुज्य मन्त्रिपरिषदं विस्तारितवान् वर्तते। नवनियुक्तेषु मन्त्रीषु आर्थिक विषय मन्त्रीपदे चक्रबहादुर मल्ल, सामाजिक विकास मन्त्रीपदे सन्तोष शर्मा, भूमि व्यवस्था कृषि सहकारी मन्त्रीपदे दमन बहादुर भण्डारी, आर्थिक विषय राज्य मन्त्रीपदे जानकी अयरवंश वर्तन्ते। सुदूरपश्चिम प्रदेशे नेपाली कम्युनिष्ट दलस्य नेकपा एमाले दलस्य च मध्ये सत्ता समीकरणं सम्भूतम् अस्ति। अत्रान्तरे प्रदेश प्रमुख मिया हे एव नवनियुक्तान् मन्त्रिणश्च शपथ पदगोपनीयतयोः शपथम् अग्राह्यत्। अत्रान्तरे बागमती प्रदेशसभायाः उपवेशः भाद्रमासस्य प्रथमे दिवसे वस्ता। हेटुडावर्तिना प्रदेशसभासचिवालयेन सूचनां प्रकाश्य दिवा एकवादनाय उपवेशः आहूतोऽस्ति। सर्वकारस्य प्रवक्ता शिक्षा खेलकूद मन्त्री सस्मित पोखरेलः निगदति सर्वकारीय सूचना प्रवाहः अतिरिक्तं व्यवस्थितः सरलः प्रभावकारी च विधास्यते।
शिक्षा खेलकुद मन्त्रालय विभिन्ना सञ्चार माध्यमानां सम्पादकैः प्रतिनिधिभिश्च सह सम्भूते विमर्शने मन्त्री पोखरेलः सर्वकारस्य सर्वाणि कार्याणि लोकतान्त्रिक मूल्यस्य मान्यतायाः अनुसारेणैव भवन्ति इति समस्पष्टयत्। मन्त्री पोखरेलः अवोचत् जनानां दैनिक आवश्यकतां केन्द्रे संस्थाप्य सुशासनं पारदर्शिता च सर्वकारेण प्राथमिकतायां स्थापिते वर्तेते। विश्वविद्यालयानां पदाधिकारिणां नियुक्तिः पारदर्शितया निष्पक्षतया च विहिता स्थिति चर्चयन् मन्त्री पोखरेलः विश्वविद्यालयेभ्यः स्वायत्तां प्रदातुं शैक्षिक गुणस्तरम् अभिवर्धयितुं शिक्षाक्षेत्रेषु समय सापेक्षं नीतिगतं सुधारं कर्तुं च मन्त्रालयः केन्द्रितोऽस्ति इति प्रावोचत्। विमर्शने सहभागिभिः सम्पादकैः प्रतिनिधिभिश्च सर्वकारीय सूचना प्रवाहं पारदर्शिनं सहजं प्रभावपूर्णं च विधाय सर्वकारस्य सञ्चार माध्यमानां च सम्बन्धः सुदृढो विधातव्य इत्यत्र बलं दत्तमासीत्। सूचना संचार मन्त्री डाक्टर विक्रम तिमिल्सिन्हा दूरसञ्चार सेवायाः विस्तारेण सहैव गुणस्तरस्य सुधारस्य कार्यं प्राथमिकतायां संस्थाप्य कार्यं कर्तुं सम्बद्धान् निकायान् निर्देशति। संचार मन्त्रालये नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणस्य प्रतिनिधिभिः नेपाल टेलिकम इति दूरसञ्चार संस्थायाः प्रतिनिधिभिश्च सह सम्भूते विमर्शने मन्त्री डाक्टर तिमिल्सिन्हा दूरभाषस्य इन्टरनेट इति सञ्जालस्य च सेवा गुणस्तरहीना स्थिति नागरिकाणां वेदना प्राप्यमाणा स्थिति चर्चयन् सेवा विस्तारे गुणस्तर सुधारे च नियामक निकायेन सेवा प्रदायकेन च गभीरतया परिणाममुखतया च कार्यं करणीयम् इति च प्रावोचत्। काठमाडौँ विश्वविद्यालयस्य उपकुलपतिपदे प्राध्यापकः डाक्टर विवेक बरालः नियुक्तोऽस्ति। प्रधानमन्त्रिणा विश्वविद्यालयस्य कुलपतिना च बालेन्द्र साहेन उपकुलपति चयन परामर्शन समितेः परामर्शानुसारेण बरालः उपकुलपतिपदे नियुक्तोऽस्ति। शिक्षा खेलकुद मन्त्रिणा सस्मिता पोखरेलेन यो मन्त्रालये नवनियुक्ताय उपकुलपतये नियुक्तिपत्रं प्रदत्तमस्ति। सहप्राध्यापकेन डाक्टर प्रकाश तिवारिणा लिखितः शब्दशास्त्र विज्ञानम् इत्याख्यो ग्रन्थः लोकार्पितोऽस्ति। नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयस्य व्याकरण विषय समितेः आयोजनायां पूर्वेद्युः काष्ठमण्डपस्य वाल्मीकि विद्यापीठे आयोजिते कार्यक्रमे देवघट्टस्य हरिहर संन्यासाश्रमस्य पीठाधीशस्य ज्ञानानन्द सरस्वती स्वामिनः प्रमुखातिथ्येः सम्पन्ने कार्यक्रमे भाषाविद् प्राध्यापकः डाक्टर माधव प्रसाद पोखरेलः प्राध्यापकः डाक्टर प्राध्यापक अच्युत प्रसाद लामिछाने प्राध्यापक डाक्टर जीवन अधिकारी सहप्राध्यापक डाक्टर केशव शरण अर्यालश्च संस्कृत व्याकरणस्य भाषा विज्ञानस्य च अध्येतॄणां कृते पुस्तकमिदम् उपयोगी वर्तते इति धारणां व्यक्तवन्तः। इति समाचारः।